第5章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で会議をやりたいと思います。浅草は一歩見ながら、ぜひご利用してください。スタッフ並びに、医療関係者を応援していただいた方、一緒にまた、日本の者に講座を感じます。それでは、そしたら、拍手で、頑張ってください。Ladies and gentlemen, from our Thumbs Up and Mouse!